0: ñom yéj kéré wër kwaro
1: alishani wuñu
2: mar mé pacho
0: iti ñoo or radio